dangila harami krentu so uso andia loktaden krentro playa kajikijade radio darason mita fiskun uskun lan nandiro kedo krentu so kurmalotinde satulureta kalkal loktad kakalin proskram kutum gulle jin